Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilge đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilge cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilge mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bullock ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bullock ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bullock tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bullock và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy,

0: thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn, và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
1: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulak hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860, trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
0: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế, bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
1: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
0: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ, và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
1: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa ngày nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
0: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
1: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
0: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản đời nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là lớp màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
1: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa, Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
0: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Xcat. Tờ báo Chi Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Chi Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
1: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyền, Tiến Đức, Thư Xã.
0: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
1: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, truyền thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
0: Thì đây là một sự thay đổi một nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
1: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Về Người đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
1: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục. Ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa, Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
0: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
2: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
3: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
4: C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
0: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên, được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
5: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu, đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Bruxelles hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, Ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
0: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Bruxelles. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12, 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecolode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
6: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. những vấn đề gắn với Bruxelles được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
0: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khởi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt, nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
1: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Kushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
2: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Bruxelles cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
2: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân, và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quân thánh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Bugi do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bullock tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá. Thượng đỉnh ba bên, Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim Tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lực dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh, mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông Jose là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn, và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid, RFI.
4: Khác với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống, trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai, về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn, bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường, và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Valéry Bucki.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Rin Bugi, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Rin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Rin Bugi. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tutor Reconnaître do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bullock ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bullock ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bullock tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bullock và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
2: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bullock hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Thị Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
2: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ

0: quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
1: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này ấy thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
0: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa ngày nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
1: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
0: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
1: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là lớp màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
0: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa ngày nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
1: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Ích Cát. Tờ báo Tri Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Tri Tân. Với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
0: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyền, Tiến Đức, Thư Xã.
1: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
0: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
1: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
0: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Đài Paris RFI, trong nước quốc tế, từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
3: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục. Ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa, Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
2: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
0: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
2: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
3: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
4: Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
2: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Brussels cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
5: ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu. Đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Brussels hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
2: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Brussels. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12, 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecolode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
6: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Những vấn đề gắn với Bruxelles được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
2: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khơi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
3: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Kushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Iradi, New Delhi, RFI.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
7: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Bruxelles cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
7: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quân thánh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
7: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Buki do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bulac tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá. Thượng đỉnh ba bên, Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác? Ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay, trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường, để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh, mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn, và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Khác với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Alenier gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, năm đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn, bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ Năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Vlin Bukie.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vin Bugy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Vin Bugy sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vin Bugy. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilgee được quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilgee cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilgee mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bullock ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bullock ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bullock tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bullock và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
2: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bullock hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
2: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ được quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm

0: biến chữ quốc ngữ, tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
1: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
0: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa ngày nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
1: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
0: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
1: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là lớp màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
0: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa ngày nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
1: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Xcat. Tờ báo Chi Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn, xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Chi Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
0: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyên, Tiến Đức, Thư Xã.
1: thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
0: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Này. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
1: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
0: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Về Người đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Đài Paris RFI, trong nước quốc tế, từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Gwendolyn Lavida tường trình.
3: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa. Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
2: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
0: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
2: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
3: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
4: C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
2: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Brussels cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên, Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
5: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu. Đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo cách dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thật sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Brussels hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
2: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Brussels. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12, 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecolode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
6: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Những vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
2: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khơi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
3: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Bhushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bouchan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Iradi, UDDI, RFI.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
0: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Brussels cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
0: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách tổng tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quân thánh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của Công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Buki do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bullock tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội, đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ, từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác? Ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Van der Markt và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội, buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh, mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn, và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Khác với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Liliana chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật càng tăng, dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia, hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Vlin Bugy.
13: Góc Vườn Âm Nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vlin Bugy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Vlin Bugy sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vlin Bugy. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggie. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggie gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Buggy. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilge đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilge cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilge mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Vua, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
1: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
0: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa ngày nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
1: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
0: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
1: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là lớp màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
0: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa ngày nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
1: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật Inito. Rồi một số những cái nhà in mộc bản và thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Xcat. Tờ báo Tri Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn, xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Tri Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
0: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyên, Tiến Đức, Thư Xã.
1: thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau.

0: nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
1: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Này. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
0: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
1: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Về Người đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần. Nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong những nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
1: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine, Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
0: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này, trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên RFI Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
1: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
1: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
0: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự, thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua, thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi, thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires giải thích.
1: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
0: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
3: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
0: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
3: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
0: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
1: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guher, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người Nhập cư ở Obok, tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
0: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Crystal Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Verlin Bugi, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
4: Điểm tuần báo.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của Đảng Tập hợp Dân tộc, Đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
5: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
3: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
5: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
3: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
5: Nhưng ai dám gánh vác? Ai sẽ đồng ý trả giá?
3: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
5: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
3: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val de Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
5: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
3: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay, trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
3: Trên tuần báo Lopes, cây bút xã luận Pierre Husky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Soviet Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
5: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
3: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
5: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
3: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
5: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
3: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire X tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
6: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người Thuê Nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
7: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn, khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
2: François Musso, Madrid RFI.
6: Về ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
8: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
9: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
8: Anne Lenir, Rome, RFI.
6: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Español, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
10: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
7: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
6: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
11: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
6: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
12: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ 5, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ 5, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
13: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
6: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
14: Góc vườn âm nhạc.
15: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vin Bugy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Celine Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Vin Bugy sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vin Bugy. Tác giả này giờ đây không còn nữa. Bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.
16: Je

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với nam ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Buggy. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin tự hiểu mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilgey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilgey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilgey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nation League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nation League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nation League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nation League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là

0: Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chưa chơi Atletico nó cũng có giá 30 triệu.
1: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
0: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ, huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận á, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó, thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
1: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
4: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần. Nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: C'est au peuple ukrainien de décider. Voici la réponse.
1: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine. Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
0: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
1: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
4: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
1: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
0: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
1: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
0: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
5: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
0: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
5: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh Báo chí Thông tin Tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
0: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do, ngày hôm nay luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
1: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người Nhập cư ở Obok, Tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
0: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ, tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Krista Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đó Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Ferlin Bugy, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
6: Điểm tuần báo.
5: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
7: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
5: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
7: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
5: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ, từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
7: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
5: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
7: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
5: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val de Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
7: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
5: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay, trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
5: Trên tuần báo Lopes, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Soviet Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
7: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
5: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
7: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
5: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
7: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
5: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
8: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
0: Tại
8: Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người Thuê Nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
9: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
1: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
9: François Musso, Madrid RFI.
8: Với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
10: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
0: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
10: Anne Lenier, Rome, RFI.
8: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
11: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
1: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
8: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tín viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
12: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
8: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
13: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật Cantin dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
14: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
8: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
15: Góc vườn âm nhạc.
16: Nếu không có ngòi bút của tác giả người Pháp Rin Bugi thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Celine Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Rin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Flynn Bugie. Tác giả này giờ đây không còn nữa. Bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. José.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Bàn Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtra do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilkey đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilkey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilkey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League, Xiên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới. Một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đang ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạn đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nations League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các cầu thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững bàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây, tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Florin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 6,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ lẻ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những
3: Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính

và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong những nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine, Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel.

0: của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
1: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
2: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi. Nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
3: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
0: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
1: Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự, thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua, thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi, thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược đảo Miaun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Teo Conscience từ Buenos Aires giải thích.
2: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
1: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
4: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan, hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
1: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
4: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài, lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh báo chí thông tin tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
1: Ba thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là ba thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
0: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm 8-9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Người Nhập cư ở Obok, tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
1: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Krista Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đo Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Verlin Bugi, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
5: Điểm tuần báo.
4: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của Đảng Tập hợp Dân tộc, Đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
6: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
4: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
6: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
4: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
6: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
4: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
6: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. The Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
4: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Van der Markt và Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
6: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
4: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
4: trên tuần báo Lovs, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
6: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
4: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
6: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lực dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
4: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
6: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
4: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
7: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
8: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sarah là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
7: François Musso, Madrid RFI.
1: Về ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Alenir gửi về bài phóng sự.
9: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
10: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
1: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên, kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Paula Espanyol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
11: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
8: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
1: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
12: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
13: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL sáng thứ Năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
14: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
1: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
15: Góc vườn âm nhạc.
16: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vin Bugy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Thérèse Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Celine do Vlin Bugi sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vlin Bugi. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Liliane Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả Georges Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Liliane không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyne Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Buggy. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

0: Vào năm 1973, bản nhạc Tutor Reconnaîtra do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.
1: Dans les

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilgee đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilgee cho làng nhạc Pháp. Bà Liliane nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilgee mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xiên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nation League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nation League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nation League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nation League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nation League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạn đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nation League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nation League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ rồi Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nation League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Florin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 66,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominique, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ Lepe có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Thí dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là AC Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thiuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ còn động lực quan trọng khác, đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu. Mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội. Thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo, quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi, thì bây giờ sang đây nữa. Cho nó mới mẻ và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn. Rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị.

Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 12 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ và Trung Quốc không hòa dịu cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần. Nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao, đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: C'est au peuple ukrainien de décider. Voici la réponse.
1: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine. Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách

0: Nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và có những bảo đảm cần thiết để người dân Ukraine có thể bỏ phiếu an toàn. Những điều kiện này nhận được sự đồng tình rộng rãi của người dân Ukraine.
1: Về tình hình chiến sự, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga vào ngày hôm nay cho biết là hạ tầng điện toán đám mây của công ty bị gián đoạn sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào trung tâm dữ liệu tại Vladimir, phía đông Moscow. Vụ tấn công không gây thương vong, nhưng hoạt động của trung tâm dữ liệu bị đình trệ hoàn toàn trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành. Trong khi đó, thì liệu Liên hiệp châu Âu có nguy cơ đối diện với một mùa đông lạnh giá hơn do khủng hoảng khí đốt hay không? Trữ lượng khí đốt của Liên hiệp châu Âu hiện chỉ được lấp đầy khoảng 75%. Đây là mức thấp nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm kể từ 15 năm qua. Nguyên nhân là do nhu cầu tăng trong khi mức nhập khẩu thì bị đình trệ. Tình hình càng đáng lo ngại hơn là từ năm 2027, Liên hiệp châu Âu sẽ cấm hoàn toàn khí đốt hóa lỏng của Nga để đối phó. Theo nghiên cứu từ Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính công bố ngày 9 tháng 10, thì Liên Âu hoặc sẽ phải giảm 7% mức tiêu thụ hoặc phải chấp nhận mua khí đốt đắt đỏ từ Mỹ. Và trong dài hạn thì khối 27 nước phải đẩy mạnh năng lượng tái tạo. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông, ít nhất 12 người chết, trong đó có một công dân Mỹ, hơn 300 người bị thương trong loạt oanh kích nhắm vào Ả Rập Xê Út ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, được cho là do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành. Ngày hôm nay, một ngày sau vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Vương quốc suốt 10 năm qua, người phát ngôn Houthi cảnh báo hành khách, hãng hàng không tránh sử dụng sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ sân bay tại Mecca và Medina. Đây là hai thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Thông tin viên Joseph Clément tường trình từ Riyadh.
0: Cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng sau những hình ảnh ngày hôm qua. Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Riyadh chìm trong khói bụi, nhiều mảng trần nhà sụp đổ, vết máu còn hiện diện khắp khu vực nhà ga. Theo thống kê sơ bộ, vụ tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Ít nhất 291 chuyến bay bị hủy và sân bay thông báo tạm ngừng hoạt động. Sân bay Dammam nằm ở phía đông Vương quốc cũng trở thành mục tiêu của một vụ nổ đêm qua. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải xin phép trước khi di chuyển đến một số sân bay trên khắp lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, các trường học chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến suốt tuần này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh sự leo thang căng thẳng của các cuộc xung đột giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út đã trở nên rõ rệt trong xã hội Ả Rập Xê Út, vốn đang chao đảo vì cú sốc này. Lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út coi vụ tấn công vào Riyadh là một hành động khủng bố và tội ác chiến tranh do lực lượng Houthi gây ra, mặc dù lực lượng này chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ngày hôm qua. Phát ngôn viên quân đội khẳng định Riyadh sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng trước vụ tấn công nhắm vào sân bay quốc tế Riyadh.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án những gì xảy ra ở Ả Rập Xê Út là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin Pháp AFP, khi được phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng tham gia oanh kích nhắm vào lực lượng Houthi, thì ông trả lời là có thể và sẽ nghiên cứu vấn đề. Dù chưa can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng Washington đã hỗ trợ Riyadh về nhiều mặt. Trả lời RFI ngày hôm nay, ông David Reguleros, nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp giải thích.
0: Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman từng đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng vào thời điểm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi bắt đầu gia tăng, nhưng ông đã nhận được câu trả lời từ chối đối với khả năng Mỹ can dự trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là không có sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trên thực tế, Washington vẫn hỗ trợ Ả Rập Xê Út, đặc biệt là về tình báo vệ tinh và công tác xác định mục tiêu tác chiến. Ngoài ra còn có gần 200 cố vấn quân sự Mỹ hiện diện tại chỗ để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, một phần vì Donald Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực của ông đang tập trung vào phía bên kia bán đảo Ả Rập, cụ thể là khu vực eo biển Hormuz. Nhưng giờ đây, vấn đề này sẽ được đặt ra một cách gay gắt hơn, bởi vì rõ ràng tiến trình leo thang căng thẳng đang diễn ra và tất cả các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
1: đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Yemen cũng như là Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lần lượt lên án vụ tấn công vào sân bay Riyadh là sự leo thang nguy hiểm, yêu cầu Houthi phải chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Về tình hình chiến sự, thì theo các nguồn tin quân sự Yemen được AFP trích dẫn ngày hôm qua, thì lực lượng chính phủ đã đạt được một số bước tiến nhưng vẫn chưa giành được quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Về phía Houthi, thì một thành viên của Bộ Chính trị cho biết là lực lượng này vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược, đảo Miaoun và các khu vực khác dọc theo bờ biển phía tây của đất nước. Chuyển sang Nam Mỹ, tại Argentina, một báo cáo của Thẩm kế viện cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đô la do đầu cơ vàng. Những chỉ trích này được đưa ra vào lúc quyết định gửi vàng dự trữ ra nước ngoài đang gây tranh cãi ở trong nước. Thông tin viên Tiêu Conscience từ Buenos Aires giải thích.
0: Những thỏi vàng của Ngân hàng Trung ương Argentina hiện đang ở đâu? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận trong nước từ khi chính phủ Tổng thống Javier Milei quyết định gửi một phần kim loại quý trong dự trữ quốc gia ra nước ngoài vào đầu năm 2024. Thẩm kế viện hiện cũng đang xem xét vấn đề này. Juan Manuel Olmos, Chủ tịch viện giải thích, xin trích. Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao vàng được gửi ra nước ngoài, chúng đang ở quốc gia nào, và điều này là có sinh lợi cho Ngân hàng Trung ương hay cho ai khác hay không. Hết lời dẫn. Điểm đến của những thỏi vàng đó vẫn là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nếu như Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định chúng đang ở Thụy Sĩ, một nữ thượng nghị sĩ của phe đối lập lại cho rằng chúng đã được gửi sang Anh. Trong khi chờ biết được chính xác nơi cất giữ những thỏi vàng này, Viện Thẩm kế cáo buộc Ngân hàng Trung ương đã dùng vàng dự trữ quốc gia để đầu cơ thua lỗ. Theo ông Juan Manuel Olmos, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương đã có những hoạt động tài chính dựa trên các biến động giá vàng quốc tế. Ông Olmos khẳng định, theo các kết quả kế toán, ngân hàng đã mắc sai lầm trong các tính toán và đã ghi nhận khoản lỗ là 1 tỷ 23 triệu đô la. Các lãnh đạo ngân hàng vốn do Tổng thống Milei bổ nhiệm đã bác bỏ mọi khoản lỗ hoặc hoạt động đầu cơ. Họ đồng thời tố cáo một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của ngân hàng vì các mục đích chính trị.
1: Ngày hôm qua, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan sau khi xuất hiện thông tin về sự hiện diện của tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực này. Theo Washington, các hoạt động này chỉ làm gia tăng căng thẳng và làm giảm triển vọng giải quyết một cách hòa bình các bất đồng ở eo biển Đài Loan.
3: Theo Reuters, trả lời họp báo, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng xin trích các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với những vùng biển do Đài Loan quản lý một cách hòa bình suốt hơn 70 năm qua. Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực đối với hòn đảo và tham gia đối thoại thực chất với chính quyền được bầu cử dân chủ của Đài Loan. Hết lời dẫn. Mỹ hiện là đồng minh và đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thông qua gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố mới từ phía Mỹ. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo. Từ tháng 6 năm nay, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển phía đông hòn đảo, khu vực được Đài Bắc xem là tuyến tiếp vận chiến lược từ các nước đồng minh trong trường hợp xảy ra phong tỏa hoặc xung đột. Theo Hải cảnh Đài Loan, các tàu dân quân biển Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động thường xuyên bên ngoài khu vực được gọi là vùng biển hạn chế.
1: Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã lên án một tàu dân quân biển Trung Quốc cùng 22 tàu nhỏ xâm nhập lãnh hải đảo Kota thuộc tỉnh Palawan hôm 9 tháng 10, đánh bắt trái phép và xả rác ra biển. Khi lực lượng Philippines can thiệp thì tàu Trung Quốc tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền Trung Quốc và yêu cầu phía Philippines rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng các tàu của Trung Quốc đã phải rút lui. Manila khẳng định đảo Kota thuộc chủ quyền của Philippines và tiếp tục bảo vệ các quyền hàng hải của nước này. Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tại Pháp, lượng người truy cập các trang tin tức đang giảm đáng kể. Theo báo cáo được Liên minh Đo lường Báo chí và Truyền thông công bố ngày 8 tháng 10, thì kể từ tháng 9 năm ngoái, các trang tin tức đã mất trung bình gần 22% lượng người truy cập.
3: Ví dụ, trang web của nhật báo Le Parisien giảm hơn 43% lượt truy cập, còn trang France Info mất khoảng 1/3 lượng độc giả trực tuyến. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là công cụ AI Overviews do Google phát triển khai. AI Overviews là công cụ cho phép người dùng xem bản tóm tắt nội dung từ nhiều bài viết khác nhau về cùng một chủ đề. Được triển khai từ tháng 7 năm nay, công cụ này giúp cho người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin mà không cần truy cập trực tiếp vào các trang báo gốc. Vì vậy, độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt do AI tạo ra thay vì nhấp vào đường dẫn đến các bài báo. Điều này khiến số lượt truy cập vào các trang tin tức giảm sút. Tuy nhiên, Google bác bỏ lập luận cho rằng công cụ của mình làm giảm lượng độc giả và khẳng định AI Overviews vẫn tạo ra hàng tỷ lượt nhấp mỗi tuần vào các trang tin tức. Theo báo cáo của ACPM, không thể khẳng định AI Overviews là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này. Các cơ quan báo chí cũng đã phải đối mặt với tình trạng lượng độc giả suy giảm trong thời gian dài. Lượng truy cập vào các ứng dụng tin tức cũng giảm 13% chỉ trong vòng một năm. Trong tình hình này, Liên minh báo chí thông tin tổng hợp, tổ chức đại diện cho gần 300 nhật báo tại Pháp, đã lên tiếng phản đối việc Google triển khai công cụ AI Overviews tại nước này.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Palestine hoãn bầu cử đến tháng 9 năm 2027. Tổng thống Mahmoud Abbas hôm qua cho biết lùi cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống thay vì tổ chức bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay như dự kiến do các trở ngại từ Israel và điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái bác bỏ trách nhiệm trong bối cảnh quyết định hoãn bầu cử cũng bị một bộ phận Palestine chỉ trích. Cuộc bầu cử lập pháp gần nhất tại Palestine diễn ra vào năm 2006.
1: Bà thủ lĩnh phong trào những con rắn Ấn Độ được trả tự do. Ngày hôm nay, luật sư Ratna Sai thông báo là bà thủ lĩnh đã được thả chỉ một ngày sau khi bị bắt khi vừa xuống sân bay New Delhi với điều kiện họ không được gây rối trật tự công cộng trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đó, các lãnh đạo của Đảng Nhân dân Con Rắn đã kịch liệt lên án làn sóng bắt giữ và ông Modi với tư cách là thủ tướng là nỗi ô nhục đối với Ấn Độ, đất nước chưa bao giờ biết đến một kẻ hèn nhát và tàn bạo hơn thế từ trong nhân văn. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng nhắc nhở chính phủ về việc phải tôn trọng các thủ tục bắt giữ và không được cản trở tự do đi lại hoặc truy cập Internet.
0: Tàu chìm ở ngoài khơi Djibouti, ít nhất 109 di dân thiệt mạng, hơn 116 người mất tích. Ngày hôm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tai nạn xảy ra trong đêm mùng 8 mùng 9 tháng 10. Con tàu chở 350 người từ Djibouti hướng sang Yemen đã bị lật gần Guer, phía bắc thành phố Obok của Djibouti. Trong số người bị thiệt mạng có 15 trẻ em. Hơn 80 người thoát nạn đã được đưa đến trung tâm hỗ trợ người nhập cư ở Obok. Tổ chức của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ chăm sóc y tế, chỗ ở tạm thời và lương thực.
1: Tại Nhật Bản, khoảng 2.000 cây xanh có nguy cơ bị chặt để thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn ở trung tâm Tokyo. Kế hoạch này đã khiến người dân thủ đô bất bình vì Tokyo chỉ có khoảng 4 mét vuông không gian xanh trên mỗi người dân và diện tích cây xanh che phủ, tạo bóng mát không vượt quá 7% diện tích bề mặt thành phố, ít hơn 3 lần so với mức trung bình của các thủ đô lớn trên thế giới. Trong khi đó, thì Tokyo cũng như một số địa phương khác tại Nhật Bản đã phải chịu nắng nóng bất thường trong mùa hè vừa qua.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, nữ tù nhân sống sót sau vụ hành quyết được đưa trở lại nhà tù. Krista Pike, 50 tuổi, sống sót sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee, đã xuất viện và trở lại nhà tù để tiếp tục điều trị, theo thông báo từ luật sư của bà vào hôm qua. Pike bị tổn thương nghiêm trọng ở hai cánh tay, đồng thời rơi vào tình trạng lú lẫn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Sau sự việc, thống đốc bang Tennessee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại bang và yêu cầu điều tra độc lập, làm dấy lên tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Pike bị kết án tử hình vì tra tấn và sát hại một phụ nữ 19 tuổi vào năm 1995.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đó Đây của Thùy Dương nói về sự kiện Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Nation League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, tưởng niệm tác giả người Pháp Ferlin Bugy, Duấn Thảo phụ trách và được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Minh Anh.
4: Điểm tuần báo.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
5: phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
3: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
5: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
3: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ, từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
5: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
3: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
5: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
3: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Van der Mark và Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
5: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
3: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay, trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
3: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierre Husky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
5: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
3: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
5: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài, viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
3: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
5: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
3: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính, Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm đến giáo dục.
6: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
7: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
8: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sara, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
7: François Musso, Madrid RFI.
6: Với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
9: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
1: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, nay sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
9: Anne Lenir, Rome, RFI.
6: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
10: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
8: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
6: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tín viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
11: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
6: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trường thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ 5, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tín viên Duy An gửi về bài tường trình.
12: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ 5, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10 và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng, dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia, hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
13: Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
1: Tiếp nối chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Flynn Bougie, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
14: Góc vườn âm nhạc.
15: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Flynn Bougie, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Thérèse Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Flynn Bougie sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Flynn Bougie. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Lillian Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna, bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Bàn Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm vào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilge đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilge cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilge mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện qua chủ đề Nation League Xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
3: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện tại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái National League của họ rồi.
2: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nations League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
3: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở cái khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn. Kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra. Thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
2: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách có 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị chuyển nhượng, đó là Folarin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75, tức là thấp nhất, là có giá là 6,5 triệu. Đó là cầu thủ Hugo Campero của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, Panama, Dominic, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực được, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ lẻ tẻ có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là Inter Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alphonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Pepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
2: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ, còn động lực quan trọng khác đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
3: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mà để mang lại lợi nhuận đó, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh. Rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội, thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi thì bây giờ sang đây nữa cho nó mới mẻ, và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
2: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích ông Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine thay nguyên thủ, chỉ trích Zelensky không chịu thỏa hiệp với Nga. Sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong một thập niên, Ả Rập Xê Út cảnh báo trả đũa lực lượng Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn. Mỹ chỉ trích hoạt động của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động gây bất ổn nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kiev tìm một nhà lãnh đạo mới sau khi đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Washington nới lỏng các trừng phạt đối với dầu diesel của Nga trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đang chịu sức ép do giá nhiên liệu tăng cao chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ cáo buộc người đồng cấp Ukraine cản trở việc đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời chỉ trích Kiev không tuân thủ yêu cầu của Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, ông Donald Trump cho biết đồng nhiệm Nga Vladimir Putin rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May tường trình.
1: Khi trả lời các nhà báo lúc rời Nhà Trắng, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc trao đổi được phát sóng trên Fox News. Ông còn gợi ý rằng Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo của mình. Ông nói xin trích, tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được một thỏa thuận, bởi ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng chưa bao giờ làm điều đó. Theo Donald Trump, chính Ukraine là bên không chịu chấm dứt chiến tranh. Ông nói tiếp, Volodymyr Zelensky đã có thể chấm dứt cuộc chiến này nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần, nhưng ông ấy lại không chọn làm vậy. Donald Trump cũng chỉ trích Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ đang ở mức rất cao. Đây là một vấn đề đối với Donald Trump khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là một trong những mối quan tâm hàng đầu, Donald Trump nói tiếp, chúng tôi đã nói với họ rằng có thể làm bất cứ điều gì đối với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra những hệ lụy trên toàn cầu. Thế nhưng, ông ấy lại muốn gây bất ổn trên toàn thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi bằng cách đẩy giá dầu diesel lên cao, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel được tiêu thụ trên toàn thế giới. Hết lời dẫn. Thứ Sáu ngày 9 tháng 10, một cuộc họp giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Ukraine đã diễn ra tại Miami. Theo Steve Witkoff, một trong nhà đàm phán của Mỹ phụ trách hồ sơ này, cuộc thảo luận đã diễn ra theo hướng tích cực.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Kiev và các đồng minh châu Âu cảnh báo việc giảm sức ép đối với Moscow sẽ giúp Điện Kremlin có thêm nguồn lực để tài trợ cho cuộc chiến. Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của London đối với Tổng thống Zelensky trong một cuộc điện đàm. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Zelensky sau khi bị ông Donald Trump đả kích, theo tường thuật của thông tin viên Luka Lazo từ Kiev.
3: C'est au peuple ukrainien de décider. Voici la réponse.
1: Quyền quyết định thuộc về người dân Ukraine. Ngoại trưởng Sybiha đáp trả những phát biểu của Donald Trump. Về phía đương sự, ông Volodymyr Zelensky hiện vẫn chưa có phản ứng. Nhìn lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nhà lãnh đạo tại phòng bầu dục hồi tháng 2 năm ngoái, hiếm khi Donald Trump công kích người đồng cấp Ukraine gay gắt như hôm qua. Ông quy trách nhiệm cho Volodymyr Zelensky về đủ mọi vấn đề, từ những rắc rối của thế giới, khó khăn của nông dân Mỹ, cho đến chính những vấn đề mà người dân Ukraine đang phải đối mặt. Đáng chú ý, những phát ngôn này còn đi kèm với các hành động cụ thể, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga. Bên cạnh đó là những lời đe dọa. Theo tờ Financial Times, Washington có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga. Chưa dừng lại ở đó, lời kêu gọi Ukraine thay Tổng thống còn bị xem là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của nước này. Về phần mình, Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện rằng cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra